0: onaki te oleo. Kai mwha aia ho ho fia tu e tau whakalofa. Tau whingi ta kia mutolo osi maha ku tau niwe ni ta whanau nongo mai. Mua ato ke motu ko niwe, pare mea kamehe hoana meha mua tau whanau. Mua e tau matakau ke kehe nene. No nofua I ini we me la ngakia I ha tau tolu amut. Whaka lofa whingi ta ato ke amu tolu. Mua ato ke haka whanau nena nofu mai la kepa ma le loa. Roa patungi amana, hawa whanau hika ina. Pia fugi me tau whanau nena nofu whanua I whaka lofa lahi atu ka koe ma whaitama. Whaka uge he maroro, nofu ke maroro nge nofu iai. De magarira andai ma mea ka liu ma koe. Koe mene nea kune whaka ui ka koe ke nofu oi ni ma mea iai. Ke maroro. Tupu lewe na koe me magi tanga hao ka whinoto hea hua. Ka whinoto a whirin. Ai whinoto ma mea e mune. Koe nofu na hina ia si tanda dua ne whenau. Koe mene nai hea kwa e ne nofu ni hina I. Magariri fua koe sino. Oasi te e. E makau kau he whanau. Kau ke ae mwone kwa fua te toa kau. So kwa fua toa kau. So kwa ati whahia ke whai whanau fu. Kwa fia whena awa mwone te hari ilunga sumpa. Kwa hako na ka ina ae mwone ne fia fia gia. So ke hake na awa mwone langatahe whai topu. He makariri. Kwa hao tu roto. Ati hake aho ua hao tu roto hula ele. Kwa tukutu hifo te he. He magariri, kwa mena nai hako ni fia fia ai, ke kake ke kori fia fia ki rungi kou. Mwe tango ronga hara ai a fuki, e tau ni, e tau whaofi o mei ke kori. Ko au ne fua kau, o no ono kia tau watu fuata ma kau kau koa bihia. Ai tango ronga lai tau niu e fuki. Hamele ta ufi au e loto uho, he tau no fua he loto uho. Ha niu e ae ni ka mai take te tuho e, ha niu e no fua ege. Hifu kena fua koe lalo. Kua unifi ta ufe wala ia moto. Haia na efe tu tuwa ye tau miwe hako. Pe kori hena ia. Kaka hake ta ia ua e. Ke tata he stedi. Ke nofu otu ke tata he stedi hena ia. Kako ange ta ia ia ue e tu ui hako. Ke no nofu tau miwe. Kwe meda nai hako ne. Ne fia fia ki ai. Hako mna pure de ia ue e horo poke a ka whare kori. Kila whini mwasi one fe mwasi o ko e maki. Ke tū tāla au me hau whangi. Sik mna tū tāla whaka pārangi nāu. Mwe liongi pārangi. Mwori koe ni ue au ko fua kau. Ai wanga hau ni ue au. Koe mena ne hako ne fia fia ai. Ke hake ni ke whare kori ia. Fia ngeita whaka ngahi ato ka mtoro osi. Mako tau ni ue nena no whanau ai ke he mutuni. Pichei. Kwa lofa lahi atu ka kua me hawa kifini. Kwa ue lohi ma toi tama fafu. Fafu lewe ia ki ai ka heta umongo wa mori ka e mgo nei. Kwa lofa lahi atu ka mtulu. Ai tu tala loa au. Kwa hea ni fanga lofa ke he. Pia ni ke tau whanau ke he mudu nei fuki. Kwa lofa hofi atu ka mtulu ma tau whanau, tau fingona, tau mgo puna. Tau lahi tako longa tuku tuku tahingoa. Tau hea ato la he tabuka hau te waha wanau, he tau moko puna e ka ua furu mataha. Ka kia ea kwa hea whakano whanoa na au ka mtu uru osi, ka e mua ato ka mua mainga. Mwe priti ke uru nā, ne ngā hua tako ua mua. Fingita ke ama. Fingita ke ake whaitama ko ama. Nofa maroro ma whaitama, ka mene hea kwa aroka te ngutu ka koe ma ama. Ke nofu ke maroro me lasi pungi ae me makarili. Kwa mena nai hako se hātaki. He makariri e matako mea. Kai mwa ea monu ene tau sino. Monu ena mua ne ngā hua ke he ea fia.
1: Ska ue?
0: Ia ni me tau whaua whangaroa nongo nongo mai. Monu ena mu tau ruosi. Pia ini e ke he pō mō mō he monu ena mai mawhora.
1: Ia.
0: Pia ni ka haka whāna e manu rewa kurisi. Pingita ke a koe ma whaitama. Tūri li watu ni ke whalewe ia fuki. Ya koe me hao te koe me whaanga o ke kaena.
1: Ya, taka pia.
0: Ya monu ene a kia osu.
1: Fuka ue.
0: Monu ene te mena osu. Mua te ka mua ne ngā hua. Kia ki tāma ne mua kuta malorong kai kuhua ke kori.
1: Ya.
2: Mi me pete
0: kia. Ako hau nae te kotahai kaena.
1: Ja, voor jou en Nena, ik ga half dem met de halve vaak, ik ga half lang ik laat hem bij half met de halve vaak. Voor jou ik wil een gewoon houden, alleen bij Malolo, nog voor.

0: kwa whai whanau whoki te i whai mga hau. Pese ni kwa nā kai kororo mi tā ki tau mga hau, nā kwa lali a lau tūru ke tau mga hau nesu kwa liu te i kamata. Whakaue ki he hata tūru ta maka whine ko ina o tāwhi, a kwa mai ke ai eke kwa ki hana tau mga hau kei lango matai, a ma tūru whakaholoanga nei, a mamana ki ke kamata e tau a mho tuku aonga, hangawa tō matū ki ai. Pihia e tau walatala kukū kua maeke ke whakailo atu he awhi-awhi nei. Kai leoangi nei ke atua ke whakamalolo mai a tau tūlu e no nofu ai ke motu makalili nei mua atu ki wilingi tūni. E pihia hama tūlu a tau walatala whakailo falahi atu ke he tau mamatua mai tau mga whaoa ke he ke he usine no nofu e motu nei ko Nisilani. Nā kai ni mua tau tūlu a motu whakahele ko niwe. A mamana ki ni tō liu ke whileweia poluaha ngā hoa mai mua. Kauelai mahaki ki a manuina a tau tūlu ke pūli he pō nei. Mai lingi e me mawehe atu no na whaam tūlu me mawhala mai manuina tō liu a tau tūlu ke whileweia.
1: You're now listening to PMN Niue.

kala fala hia ki te tūla pungi pungi. Ko te olea hata tūlu ia kwa whanononki ai, mai he Mac Ikinepa mo Hiu Tuanga, ko ra tūlu ko ra longo mai ke mo fuata muta, ro tūlu kwa mai ki whanononga ta tūlu ki ai ke he